0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ndugu zangu wasikilizaji, aya zilizosomwa zipo ndani ya surati al-Hujurat, ni aya ya 16 mpaka 17. Allah subhanahu wa ta'ala bado anaendelea kuelezea imani thabit. Anawaambia waumini na Uislamu kwa ujumla kwamba alipokuwa anawaelezea kuhusiana na imani thabiti ni ipi, ni imani thabiti ni ikoje, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia na anawelekeza waumini kuambia kwamba yamununa alaika an aslamu kul, anawaambia Allah subhanahu wa ta'ala kul la tuallimuna Allah bidinikum, sema yo Muhammad waambie kwamba msimfundishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dini yenu. Wallahu ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ardi, Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo mbinguni na ardhini. Wallahu bikulli shay'in alim, na Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ni mwenye kujua. Yamununa alayka an